0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hey, ja sam Voja, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo kakav pomoć sam
1: darom. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?